0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Nya sbs.com.au/dinka gutaw ta dun e yin daitin yokke welek yam kaloyrot nyini kuka gad nyin sbs.com.au/dinka lotwin yin yar ping ping sbs dinka ngwadi lotwin kajami facebook page dai nyaro gram tak tak do sbs dinka facebook
3: Quick shook a glor SBS Tongyang and a quadun Malek Kam in Chico Jal head, Ruan Tirwan Kudiak, Jok Warren Jok, Aspele, Aspelem, Kankana Ekwan Chi, Kajamthan, Yom Subidin Kachalo, Kukajaj, one Kikachiralo, Ethan Tech Tech. Yard and Kachiko yard way, jog the each a tonka one, chitting, call Jaj I Jamthan, a cocoa Jaj, call one kick chipirden. Jwar big yatin ku aku kol tungwen tok kachiko god po the pe e tek tek in kachi bany salpa kin mayadit koi kin war ki kachiki la tong ku big tong luel ku jol inom jal ben tong ku ikam jam de kachiran tong koi yon ki katatin chiki riai piak wir war a chiting kwekan ken a chien rian ka ben ben nyala pe ke luel onada a ke William den garang bany ku ekan ken a e tungwen aku kol chiko god po the ting ku tek tek tawar en chike riai pieguithin ken ken e chien rian ke chol rak jaj kam jam jam de ku lwelde en jam lona da ka chinom pumar ka chik loy to wala ken en ka chik loy kwa chipi gwa ben loy tina ya ko jaj ato ka kol ken tin kwa kej ben yal kam ken e jam ej tek tek wun en ka tek e ku jok en ka chi tong en shiro loy ken e shiro jok ku ya kol ken e abog jal ben jam ya ka usas atam ya ngatim iran katatin kam tong wa in ka jog kdang rut kam twing iran ka tok iran lek ku e luande chien ka jwaj ka churu loy ka yi chien jamtin ku bog gal ben dok chien amat tek tek in ka churu loy ruan tiongwan ku diak de chok chien in ka chie akut ko chi yod we ti chien jog ku tek tek ka chie jal ben tinga ya jam in ka chi bany loy ku jala ta chien po dia weithin bran ther in ka ngich ko ken laj ben ting beting ka ji ku bia ka kol ka nyal ka rian ka ku ya den chien ka amwar in chike ria pia guire usal tam yang ate min chuk ben lor SBS Dink Radio
4: thank you
3: in ka nin chi dial da jalo ben dok chien ama jok SPLA 16 May war in ka ne ka ngich ko jwa ja pe ku ka ya lo ka jam tin ron to gu ben bu ka ken im jal ben tak jok de do go chien tin ama da ku jal ben tin ku ar in chiro lo to long ben
4: yan wa lo ye yan pet yan kedit gal tangon gal bi bai tor gu che bi bai ben be e gora pe nin che wa da tam hai pe di uruna la man ter wan gu dia ka ka mi ga di ke ga ta wa na cha ko di o ke chi ka na ke nong ke chi bai ke lo ku chi la ben ka nong ke pe che man chi bai ben be ko bu ko nin che ma rien ku ko ka ta ren a ya a chi le bi ko ko ko le bi ga le ku le la we cái chắc là lối chỉ có duy có cái ái thủ và cái việc chỉ còn thêm việc đấm mà đến cái rằng trong đó coi việc tàu thuyền còn coi chế tổng của cái các cái gia làm là cái là ban salva kir cái ta còn u còn chỉ cái alcohol đã qua từ lối là gì riêng chỉ có ban gia là giáp vào đấy anh ấy đang bên cái chỉ là lối và việc về ban salva kir về coi coi còn cái bài to cái này anh cũng có cọc để kế cả đặc của bé bé cái lấy chỉ cái tiền chỉ cái lối bài cái lối đó đang cái rằng cũng có cọc anh nó có dịch quyết kẹt coi cái bài to có cái cái tủ cũng có cái đâu cũng có dài cái này mà để kẹt cái lối còn anh nó ở dưới cái lối trong cái này có hàng

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 7 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay sau bản tin thời sự cùng Bích Ngọc, mời quý vị đến với tiết mục Ngày này năm xưa, giới lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong ngày hôm nay 23 tháng 5.
1: Trong chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh.
3: Now, let all those who love me, follow me!
4: Joan of Arc là một nữ anh hùng người Pháp, nổi tiếng vì đã...
2: Của nhạc tại Úc, trích đoạn tuyệt tình ca và phần liên hoan.

trong giờ phát thanh thứ nhì là Nhật Việt theo thời gian. Còn bây giờ sẽ là bản tin thời sự. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự. Donald Trump bảo vệ cuộc chiến chống Iran và nói rằng ông tin xung đột sẽ sớm kết thúc. Đảng Lao động và Đảng Tự do tại Victoria đang tổ chức hội nghị trước cuộc bầu cử tiểu bang. Trong thể thao thì Sydney FC đối đầu Auckland trong trận chung kết A-League.

Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bảo vệ cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran và cho biết ông tin rằng xung đột sẽ sớm kết thúc. Tổng thống Mỹ nói rằng theo quan điểm của ông, Tehran muốn đạt được một thỏa thuận. Ông Trump cũng cho biết chi phí sẽ giảm nhanh chóng sau khi chiến tranh kết thúc. Người dân sống ở bờ biển phía nam Iran bày tỏ nhiều quan điểm khác nhau về việc tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz. Trong đó một số người cho rằng điều này làm tình hình kinh tế thêm khó khăn, trong khi những người khác nói động thái này giúp Tehran củng cố vị thế đối đầu với Mỹ. Tại cảng Bandar Abbas, các tàu đánh cá nằm neo đậu trên tuyến đường thủy chiến lược, nơi bình thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Quay trở về Úc, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết khả năng phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức là không cao, trong khi chính phủ liên bang tiếp tục nỗ lực củng cố nguồn cung. Trong bản cập nhật hàng tuần, ông cho biết Úc hiện có lượng xăng đủ dùng trong 43 ngày, giảm 1 ngày so với tuần trước, nhưng cao hơn 5 ngày so với thời điểm khủng hoảng Iran bắt đầu. Ông cũng cho biết lượng dầu diesel hiện đủ dùng trong 38 ngày, tăng 2 ngày so với tuần trước. Chúng tôi đã xây dựng một kế hoạch 4 giai đoạn với các tiểu bang. Hiện đang ở giai đoạn 2. Điều này thận trọng vì thế giới đang bất ổn và chính phủ cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Đó là điều các chính phủ cần làm cùng nhau. Hơn thế nữa, chúng tôi còn đang thu xếp các nguồn cung bổ sung cho Úc để tạo vùng đệm nhằm tránh phải chuyển sang giai đoạn 3, chứ chưa nói đến giai đoạn 4. Tại Victoria, thì cả đảng Tự do và đảng Lao động đều đang tổ chức hội nghị trước cuộc bầu cử tiểu bang diễn ra vào tháng 11. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor dự kiến sẽ tham dự các sự kiện này cùng với lãnh đạo cấp tiểu bang Jacinda Ardern và Jess Wilson. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy liên đảng tại Victoria đang nhỉnh hơn Lao động đôi chút theo tỷ lệ ưu tiên hai đảng. Tuy nhiên, phe đối lập cần giành thêm 16 ghế để thành lập chính phủ đa số và chấm dứt 12 năm liên tiếp cầm quyền của đảng Lao động tại tiểu bang Victoria. Chuyển qua tin Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ tấn công tại Luhansk. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp sau vụ tấn công bằng phi cơ không người lái gây chết người và một ký túc xá sinh viên tại Starobinsk thuộc vùng Luhansk do Nga kiểm soát. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng đây là tội ác chiến tranh và là cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào cơ sở dân sự, khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đại diện của Ukraine Andriy Melnyk bác bỏ các cáo buộc này, gọi đây là thông tin sai lệch, và khẳng định lực lượng Kyiv chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp. Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Tommy Bruce nhấn mạnh cần khẩn cấp đạt được lệnh ngừng bắn để chấm dứt đổ máu. Trong khi chờ câu trả lời cho những vấn đề đó, chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện như một bước hướng tới giải pháp lâu dài thông qua đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt cuộc chiến khiến hàng triệu người phải chịu đau khổ. Trong khi đó, lãnh đạo của thành phố Goma do lực lượng nổi dậy kiểm soát đang công khai kêu gọi hỗ trợ quốc tế để ứng phó với đợt bùng phát Ebola. Đã có 2 ca Ebola được xác nhận tại các khu vực do lực lượng M23 kiểm soát, một ca ở Goma và một ca khác ở Bukavu, nơi bệnh nhân đã tử vong. Tại cảng Goma, hành khách đến từ Bukavu hiện phải rửa tay trước khi rời tàu, trong khi các biện pháp kiểm tra y tế tương tự cũng được triển khai tại các cửa ngõ phía bắc của thành phố, nơi mọi người phải đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Bác sĩ Freddy Kaniki, nhà dịch tễ học, đồng thời là phó điều phối viên thứ hai của Liên minh nổi dậy AFC cho biết, virus chết người này có thể lan rộng khắp vùng nếu không có sự phối hợp can thiệp. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Viện trợ không nên mang tính chính trị hay là phụ thuộc khác biệt chính trị. Có những người cần được giúp đỡ và hỗ trợ. Hãy để viện trợ được phân bổ dựa trên nhu cầu, bất kể nguồn gốc, sắc tộc, khu vực hay là đảng phái chính trị. Hãy gác tất cả những điều đó sang một bên. Trước tiên, hãy cứu người. Hơn 20 năm sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại New York, thì một người đàn ông từng cứu giúp nhiều người đã được truy tặng huân chương tự do của Tổng thống Mỹ. Willis Crowther, 24 tuổi, đã thiệt mạng ngày 11 tháng 9 năm 2001 khi giúp mọi người thoát khỏi tòa tháp phía nam của Trung tâm Thương mại Thế giới, sau khi nơi này bị máy bay không tặc đâm trúng. Anh đã cứu sống 18 người. Chiếc khăn đỏ mà anh đeo trong ngày hôm đó hiện được

0: trưng bày tại Bảo tàng và Đài tưởng niệm quốc gia 11 tháng 9 ở thành phố New York. Chuyển qua tin khác, doanh số xe điện mới đã tăng lên mức cao kỷ lục, chiếm 16% tổng thị trường xe mới trong tháng trước. Trong bối cảnh có nhiều bất ổn về nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu trong dài hạn, các nhà bán xe điện đã qua sử dụng cho biết doanh số cũng đang tăng mạnh. Người quản lý của Automotive Solutions tại Pickles Auction ở Sydney, ông Brandon Green cho rằng người dân có thể xem xe điện như một cách tiết kiệm chi phí. Chúng tôi chứng kiến sự quan tâm rất lớn với xe điện đã qua sử dụng từ tháng 3, tháng 4, thậm chí cả tháng 5. Tôi cho rằng nhiều người trong độ tuổi 31 đến 40 đang chịu áp lực nợ vay mua nhà, lãi suất tăng, và họ tìm cách thực sự giảm chi phí sinh hoạt. Nhìn chung, thị trường xe điện qua sử dụng tăng khoảng 20 đến 30% tùy từng loại xe, đặc biệt trong tháng 3. Châu Âu đã ghi nhận số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục cao kỷ lục, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Á. Tổ chức này cho biết bệnh lậu và giang mai lên mức cao nhất trong hơn 10 năm qua. Năm 2024 ghi nhận hơn 106.000 ca bệnh lậu, tăng 300% so với năm 2015, trong khi số ca giang mai tăng gấp đôi lên khoảng 45.000 ca trong cùng thời gian. Trung tâm này cho biết nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Bà Tulsi Gabbard đã từ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Bà là thành viên nội các thứ tư rời vị trí trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong thư từ chức đăng trên mạng xã hội, bà cho biết cần rút lui để chăm sóc chồng đang chiến đấu với bệnh ung thư. Phó giám đốc Aaron Lucas sẽ đảm nhận vai trò quyền giám đốc tình báo quốc gia từ ngày 30 tháng 6. Một người đàn ông ở Melbourne đã bị kết tội giam giữ một phụ nữ dễ bị tổn thương như nô lệ và hành hung bà. Bồi thẩm đoàn đã kết luận Chiquit Max John, 47 tuổi, đã phạm tội cố ý sở hữu nô lệ và tội danh hành hung. Công tố viên cho rằng John đã giữ người phụ nữ làm nô lệ từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, kiểm soát việc tiếp xúc của bà với thế giới bên ngoài, ép bà dọn dẹp chăm sóc con cái của ông ta mà không được trả công. Phiên tòa cho biết nạn nhân là một phụ nữ Malaysia 61 tuổi, từng vô gia cư và nhập cảnh Úc bằng visa du lịch nhưng ở quá hạn. Người phụ nữ đã trốn thoát khỏi nhà của ông John ở Melbourne vào tháng 10 năm 2022 và qua đời vào năm 2024. Chuyển qua tin thể thao, đội trưởng Sydney FC là Ryan Grant cho biết anh rất muốn thấy người đội trưởng cũ kiêm người cố vấn là Steve Corica trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành 3 chức vô địch A-League, nhưng không phải trong trận chung kết tối nay gặp chính đội bóng của anh tại Auckland. Corica đang có cơ hội làm nên lịch sử khi dẫn dắt Auckland FC giành danh hiệu A-League đầu tiên. Grant cho biết anh rất kính trọng Corica, nhưng Sydney FC vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng.
1: Giữa mùa thi căng thẳng, khi nhiều sinh viên đang áp lực với hạn nộp bài kiểm tra hay những gánh nặng tài chính, nhóm sinh viên Việt Nam tại Monash, Vietnamese Students Association, đã chọn một cách rất thú vị để động viên nhau chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đó là cùng nhau hoàn thành thử thách thực hiện 3.307 lần chống đẩy trong 24 ngày. Justin Dương, sinh viên tại Đại học Monash và cũng là thành viên của Vietnamese Student Association, VSA, năm nay sẽ cùng các bạn tham gia thử thách chống đẩy The Push Up Challenge. Đây là năm thứ tư Justin thực hiện thử thách này. Bạn chia sẻ về lý do tiếp tục tham gia sự kiện.
2: Với tôi, ý nghĩa chính của thử thách là tạo ra một cách rất thiết thực để nâng cao nhận thức và gây quỹ cho sức khỏe tinh thần. Cá nhân tôi từng có một người bạn thời trung học gặp khó khăn về sức khỏe tinh thần. Đáng tiếc là vào thời điểm đó, tôi đã chuyển trường nên không thể ở bên bạn. Tôi nghĩ rằng khi nhận thức được nâng cao, mọi người đã hiểu rằng các vấn đề về sức khỏe tinh thần là điều khá phổ biến và họ có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Đây cũng là một cách rất hay để duy trì vận động. Nghe có vẻ hơi lạ, nhưng tôi thường thấy khó rời khỏi giường vào buổi sáng, khi cả ngày bận rộn mà vẫn cần hoàn thành số lần chống đẩy của thử thách, tôi thường thức dậy, bước xuống giường và chống đẩy ngay. Việc đó giúp cơ thể tôi tỉnh táo hơn và sẵn sàng một ngày mới.
1: Ngoài Justin, Vanessa cũng tham gia sự kiện. Bạn là một thành viên mới.

0: mới hơn của thử thách này. Cô bạn bắt đầu tham gia vào năm ngoái và dù không thể hoàn thành hết 3.307 lần, bạn tham gia năm nay với quyết tâm đạt được chỉ tiêu.
1: Năm ngoái là lần đầu tiên tôi đăng ký tham gia thử thách. Tôi đã thực hiện được khoảng 700 lần chống đẩy, nhưng sau đó không thể tiếp tục đến cuối chương trình. Năm nay, tôi sẽ cố gắng cam kết hơn với mục tiêu của mình, đặc biệt khi được tham gia cùng đội VSA. Có Justin và các thành viên khác trong hội đồng hành, tôi hy vọng mình sẽ duy trì được động lực và thực sự hoàn thành thử thách trong năm nay.
0: Được khởi xướng bởi Nick Hudson tại Perth năm 2017, sự kiện The Push-Up Challenge năm nay sẽ bước sang năm thứ 10, với sứ mệnh tiếp tục kêu gọi người dân Úc cùng vận động vì sức khỏe tinh thần. Từ ngày 3 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, người tham gia sẽ thực hiện 3.307 lần chống đẩy trong vòng 24 ngày. Con số này nhằm tưởng nhớ 3.307 người đã mất vì tự tử tại Úc trong năm 2024. Từ chính những trải nghiệm cá nhân, Justin và Vanessa đều nhận thấy sức khỏe tinh thần vẫn là vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn trong cộng đồng người Việt.
2: Cá nhân tôi cho rằng trong văn hóa Việt Nam, sức khỏe tinh thần vẫn là một chủ đề ít khi được nhắc đến. Ít nhất trong gia đình tôi, đây gần như không phải là điều mọi người thường trò chuyện cùng nhau. Đối với sinh viên, đặc biệt trong những giai đoạn áp lực như mùa thi hay thời điểm phải liên tục hoàn thành bài tập, bên cạnh các cam kết khác như công việc làm thêm, việc duy trì một tinh thần ổn định và sắp xếp thời gian hợp lý là điều không dễ dàng. Vì vậy tôi nghĩ việc nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần rất có ý nghĩa với các bạn sinh viên trong hội VSA, để các bạn biết rằng mình có thể lên tiếng và tìm đến sự hỗ trợ khi cần.
1: Tôi cũng đồng tình với điều đó. Theo cảm nhận của tôi, trong văn hóa Việt Nam, sức khỏe tinh thần chưa được nhắc đến nhiều như trong văn hóa phương Tây. Đặc biệt với thế hệ lớn tuổi, các vấn đề về sức khỏe tinh thần đôi khi vẫn bị nhìn nhận như một biểu hiện của sự yếu đuối, thay vì là điều cần được thấu hiểu và hỗ trợ. Vì vậy, đây thường không phải là chủ đề được các gia đình cởi mở trò chuyện với nhau.
0: Thông qua việc tham gia thử thách này, hai bạn coi đây như một cách để giải tỏa tâm lý và cải thiện sức khỏe thể chất, một yếu tố quan trọng trong việc đẩy lùi các vấn đề tinh thần.
2: Tôi nghĩ dành thời gian làm một việc khác ngoài những điều đang khiến mình căng thẳng là cách hiệu quả để đầu óc được thư giãn. Chẳng hạn khi phải thực hiện khoảng 100 lần chống đẩy trong vòng nửa giờ, thì thực sự đó là thử thách. Khi cơ thể và tâm trí đã tập trung vào việc hoàn thành chống đẩy, trong khoảng thời gian đó, tôi không còn phải bận tâm đến bài tập hay kỳ thi nữa.
1: Tôi nghĩ đây là một cách hữu ích để tạm thời chuyển sự chú ý khỏi áp lực học tập. Chẳng hạn, sau nhiều giờ ôn bài, sinh viên có thể ngắt quãng buổi học bằng cách thực hiện một vài lần chống đẩy. Hoạt động này giúp tạo khoảng nghỉ ngắn thay vì liên tục tập trung vào việc học trong thời gian dài.
0: Ngoài ra, việc tham gia thử thách còn truyền đi thông điệp rằng, trong hành trình đối mặt với những áp lực về sức khỏe tinh thần, không ai phải chiến đấu một mình, bởi luôn có cộng đồng sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ.
2: Có lần 3 thành viên trong nhóm đã điện thoại trực tuyến cùng nhau và chờ đến đúng nửa đêm khi số lần chống đẩy của ngày mới được cập nhật để cùng hoàn thành thử thách. Đó là trải nghiệm rất vui bởi mọi người vừa có thể nhắc nhở nhau hoàn thành mục tiêu trong ngày, vừa có thêm cơ hội gắn kết nhau. Bạn cũng có thể thi đua cùng bạn bè. Đây là cách hữu ích để mọi người nhắc nhở động viên nhau, duy trì tiến độ và hoàn thành số lần chống đẩy của thử thách.
0: The Push-Up Challenge là sự kiện hoàn toàn miễn phí, kết hợp hoạt động thể chất, giáo dục và kết nối cộng đồng nhằm thúc đẩy những cuộc trò chuyện cởi mở hơn về sức khỏe tinh thần. Trước đó, năm 2025 là năm lớn nhất trong lịch sử chương trình, với hơn 232.000 người tham gia, hoàn thành hơn 328 triệu lần chống đẩy và gây quỹ hơn 12,4 triệu đô la Úc cho các dịch vụ sức khỏe tinh thần. The Push-Up Challenge chỉ là một trong số 25 hoạt động mà hội hưởng ứng. Theo Justin, các hoạt động này nằm trong một chuỗi thử thách trực tuyến mang tên Self-Care Challenge được tổ chức vào mùa thi nhằm

0: khuyến khích sinh viên duy trì lối sống cân bằng trong giai đoạn nhiều áp lực. Bên cạnh việc vận động, người tham gia còn được khuyến khích dành thời gian thư giãn, kết nối với bạn bè và tham gia các hoạt động gắn với văn hóa Việt, như thưởng thức món Việt, tìm hiểu con giáp theo ngày Tết Nguyên đán hay thực hiện các xu hướng nhảy trên mạng xã hội. Chuỗi thử thách cũng bao gồm những hoạt động chăm sóc bản thân đơn giản như thiền, đi bộ, ghi lại một ngày sinh hoạt hoặc hái và tự làm những bó hoa. Thông qua chương trình, hội mong muốn giúp sinh viên không chỉ tập trung vào việc học mà còn quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và đời sống cá nhân trong mùa thi.
1: Xin được cảm ơn Phương Linh. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua câu chuyện của các gia đình ở vùng nông thôn. Họ đang cân nhắc việc gửi con em vào trường nội trú khi mà áp lực công việc và khoảng cách của gia đình ngày càng gia tăng. Nghiên cứu mới cho thấy hơn 1/4 hay là 27% phụ huynh tin rằng trường nội trú ngày nay phù hợp hơn so với một thập niên trước. Và con số này tăng lên 30% đối với phụ huynh thuộc thế hệ Gen Z và Millennial. Sau đây là tường thuật của SBS News và Phan Bách.
2: Những phát hiện được trường SO công bố nhân dịp tuần lễ nội trú quốc gia từ ngày 11 đến 17 tháng 5 cho thấy thái độ đối với trường nội trú đang được định hình lại không phải bởi truyền thống mà bởi áp lực gia đình hiện đại. Đối với nhiều gia đình ở vùng nông thôn và các vùng xa xôi, trường nội trú ngày càng được xem là con đường tiếp cận các chương trình học thuật, thể thao và nghệ thuật chuyên biệt mà có thể không có sẵn tại địa phương, cũng như là cách để giải quyết vấn đề khoảng cách đi lại và các lựa chọn trường học địa phương hạn chế. Nghiên cứu cũng cho thấy 4/5 hay 80% phụ huynh tin rằng trường nội trú đã được cải thiện, đặc biệt là về sức khỏe tinh thần của học sinh, cơ sở vật chất và công nghệ, trong khi 70% hiện nay xem trường nội trú là một lựa chọn thiết thực hơn là một biểu tượng địa vị. Tiến sĩ Peter Mueller, hiệu trưởng trường Shaw, sẵn sàng trả lời phỏng vấn để thảo luận về lý do tại sao nhận thức đang thay đổi cách các trường học thích ứng để hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình ở vùng nông thôn hay vùng xa xôi, cũng như tại sao nhu cầu lại được thúc đẩy bởi các áp lực hiện đại, bao gồm khoảng cách, mô hình làm việc và cơ hội tiếp cận. Ông Daniel Bradford, giám đốc nội trú, sẽ thảo luận về những phát hiện mới về sự thay đổi nhận thức về nội trú, những áp lực ảnh hưởng đến quyết định của gia đình, cách các trường giải quyết những mối lo ngại thường gặp và lời khuyên dành cho các gia đình đang cân nhắc việc cho con học nội trú. Trả lời câu hỏi cho thấy điều gì về nhận thức đối với việc cho con học nội trú?
3: Chúng tôi đã khảo sát các bậc phụ huynh trên khắp nước Úc để tìm hiểu thêm về nhận thức của họ về trường nội trú. Nghiên cứu cho thấy cứ 4 phụ huynh thì có một người tin rằng trường nội trú hiện nay quan trọng hơn so với một thập niên trước đây. Đây là xu hướng mà chúng tôi đang thấy trong sự quan tâm ngày càng tăng tại trường Shore. Điều thú vị là con số này tăng lên 1/3 đối với các bậc phụ huynh trẻ tuổi, gần gấp đôi so với các bậc phụ huynh thuộc thế hệ lớn tuổi hơn.
2: Vậy áp lực hiện đại đang ảnh hưởng đến sự quan tâm như thế nào thưa ông?
3: Chúng ta đang chứng kiến những thay đổi thực sự trong cách thức hoạt động của các gia đình hiện đại do chi phí sinh hoạt tăng cao, chính sách quay trở lại văn phòng và cả việc tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh hơn bên ngoài các thành phố lớn. Điều này có nghĩa là thời gian đi lại ngày càng dài hơn và các lựa chọn giáo dục địa phương có thể bị hạn chế. Tất cả những điều này đã thúc đẩy sự gia tăng việc cân nhắc các trường nội trú như một lựa chọn cho các gia đình Úc đang phải đối mặt với những yêu cầu của cuộc sống hiện đại.
2: Tại sao các bậc phụ huynh trẻ tuổi lại cởi mở hơn với việc cho con học nội trú?
3: Tại trường Shore, chúng tôi hiện có một số học sinh nội trú là thế hệ thứ tư hoặc thứ năm trong gia đình đang theo học. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chứng kiến tận mắt rằng trường nội trú đang kết nối các thế hệ. Điều thực sự khiến chúng tôi vui mừng là các bậc phụ huynh trẻ tuổi cũng đang nhận thấy những lợi ích của việc học nội trú và tìm kiếm giải pháp giáo dục phù hợp cho con mình.
2: Và sau cùng, ông có lời khuyên nào dành cho các gia đình đang cân nhắc việc cho con học nội trú hay không?
3: Lời khuyên quan trọng nhất mà tôi có thể dành cho các gia đình đang cân nhắc việc học nội trú là hãy tham gia một chuyến viếng thăm. Các gia đình có thể xem cơ sở vật chất, gặp gỡ các học sinh hiện tại và thậm chí nói chuyện với các phụ huynh khác của học sinh để có được cái nhìn thực tế, hiểu được cảm nhận của gia đình mình khi ở đó. Thường thì nội trú không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng đối với một số học sinh, nó thực sự giúp các em phát triển và trưởng thành để trở thành những người trẻ tốt nhất có thể.
1: Xin được cảm ơn Phan Bách. Lát nữa đây, sau ít phút quảng cáo, mời quý vị quay trở lại với tiết mục Ngày này năm xưa do Quốc Vinh phụ trách.
4: SBS is Australia's most trusted

0: multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: Far from the partisan politics of Canberra,
1: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
6: Bây giờ sẽ là tiết mục Ngày này năm xưa do Quốc Vinh thực hiện, cùng nói về những sự kiện lịch sử và các nhân vật nổi bật trong ngày 23 tháng 5.
7: Quý vị đang nghe Ngày này năm xưa với Quốc Vinh. Hôm nay là ngày 23 tháng 5. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một số sự kiện lịch sử đã xảy ra trong ngày này năm xưa. Nhạc nền quý vị đang nghe đây là bản The Urban Theme của Maxwell, một nam ca sĩ có sinh nhật là hôm nay mà lát nữa tôi sẽ giới thiệu thêm. Gần đây hơn thì ngày 23 tháng 5 năm 1995, ngôn ngữ lập trình Java được công bố chính thức. Đây là một ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến, được sử dụng để xây dựng mọi loại phần mềm vi tính, từ ứng dụng di động đến các hệ thống doanh nghiệp lớn. Người phát minh ra nó là ông James Gosling, làm cho công ty Sun Microsystems, nay thuộc sở hữu của Oracle Corporation. Ngôn ngữ lập trình này nổi tiếng nhờ được thiết kế để độc lập nền tảng, tức là viết một lần mà có thể chạy ở mọi nơi. Các tính năng chính của Java là
8: đa nền tảng, cross-platform. Mã nguồn Java được biên dịch thành bytecode và chạy trên máy ảo Java, JVM, viết tắt của Java Virtual Machine, giúp ứng dụng hoạt động mượt mà trên mọi hệ điều hành như Windows, Linux, macOS mà không cần viết lại. Hướng đối tượng là mọi thành phần trong Java đều được tổ chức thành các đối tượng. Điều này giúp mã nguồn dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng đối với các dự án lớn. Tính năng thứ ba là quản lý bộ nhớ tự động. Java có hệ thống thu gom rác tự động giúp dọn dẹp các đối tượng không còn sử dụng, tối ưu hóa bộ nhớ và ngăn ngừa rò rỉ bộ nhớ. Thứ tư là bảo mật cao. Java được thiết kế với các cơ chế xác thực dựa trên mã hóa khóa công khai, giúp phát triển các hệ thống phân tán an toàn.
7: Vì Java là ngôn ngữ miễn phí và linh hoạt, nó có thể được dùng để phát triển các phần mềm cục bộ cũng như phân tán. Một số công dụng phổ biến của Java bao gồm:
8: thứ nhất là nhiều trò chơi điện tử, trò chơi máy tính và di động nổi tiếng được phát triển bằng Java. Ngay cả các trò chơi hiện đại tích hợp công nghệ tiên tiến như học máy hoặc thực tế ảo cũng được xây dựng bằng công nghệ Java. Nhờ viết một lần, chạy ở mọi nơi, khiến Java trở thành ngôn ngữ lý tưởng cho các ứng dụng phi tập trung dựa trên đám mây. Các nhà cung cấp đám mây chọn ngôn ngữ Java để chạy các chương trình trên nhiều nền tảng cơ sở khác nhau. Ngoài ra, Java được dùng cho các công cụ xử lý dữ liệu có thể làm việc với những tập dữ liệu phức tạp và số lượng dữ liệu thời gian thực khổng lồ. Java là một trung tâm thư viện máy học đồ sộ. Tính ổn định và tốc độ của nó làm cho nó hoàn hảo cho việc phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học sâu. Java đã được sử dụng để lập trình các cảm biến và phần cứng trong thiết bị biên có thể kết nối một cách độc lập với Internet.

0: Java được sử dụng ở đâu?
1: Ứng dụng Android thông qua Android Studio, ứng dụng web như Spring, JSP, phần mềm máy tính để bàn, hệ thống doanh nghiệp như ngân hàng, ứng dụng quy mô lớn và trò chơi, ví dụ như Minecraft.
0: Thế tại sao nên học ngôn ngữ lập trình Java?
1: Bởi vì đơn giản và dễ đọc, dễ hơn các ngôn ngữ cũ hơn như C cộng, nhu cầu việc làm rất lớn, cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, hoạt động tốt cho các hệ thống lớn phức tạp và nền tảng để học các ngôn ngữ khác như Kotlin, Scala.
0: Còn các nhân vật lịch sử nổi bật thì có Jeanne d'Arc theo tiếng Pháp hay Joan of Arc theo tiếng Anh, bị bắt ngày 23 tháng 5 năm 1430 trong chiến tranh trăm năm giữa Pháp và Anh.
2: Now, let all those who love me follow me!
3: Joan of Arc là một nữ anh hùng người Pháp, nổi tiếng vì đã dẫn dắt quân Pháp trong nhiều trận đánh quan trọng. Bà tin rằng mình được Chúa truyền cảm hứng để cứu nước Pháp, góp phần giúp cho Pháp giành lại nhiều vùng lãnh thổ từ Anh. Ngày 23 tháng 5 năm 1430, Joan of Arc bị quân Burgundy là đồng minh của Anh bắt tại Compiègne. Bà bị bao vây khi đang tham chiến và rơi vào tay kẻ thù, sau đó bị chuyển giao cho phía Anh.
2: I have a message for your King Henry. It is a message from God. Go home. Go now in peace. If you do not go now, you will be buried in this field. I've seen enough blood.
3: Anh giáo đã đưa bà ra xét xử và bà bị kết án dị giáo và phù thủy, rồi bị thiêu sống năm 1431 tại Rouen. Năm 1920, Joan of Arc được Giáo hội Công giáo phong thánh.
0: Một nhân vật lịch sử nữa qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm 1937 là ông John D. Rockefeller, tỷ phú dầu mỏ đầu tiên của Mỹ, hưởng thọ 97 tuổi.
3: John D. Rockefeller là nhà công nghiệp và nhà tài phiệt người Mỹ, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Standard Oil. Ông xây dựng đế chế dầu mỏ, kiểm soát phần lớn ngành lọc dầu Mỹ vào cuối thế kỷ 19, tạo ra mô hình tập đoàn độc quyền. Standard Oil từng nắm hơn 90% thị trường dầu mỏ Mỹ. Năm 1911, ông bị chính phủ Mỹ kiện vì độc quyền. Standard Oil sau đó bị chia nhỏ thành nhiều công ty, là tiền thân của ExxonMobil, Chevron. Ông được xem là người giàu nhất thời đại của mình. Nếu quy đổi hiện nay, tài sản của ông có thể tương đương hàng trăm tỷ đô la. Sau khi rút khỏi kinh doanh, ông thành lập quỹ Rockefeller, tài trợ y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nhiều trường đại học và viện nghiên cứu.
0: Quý vị đang nghe Ngày này năm xưa với Quốc Vinh. Bây giờ là người nổi tiếng sinh ngày 23 tháng 5.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Trần Spelling sản xuất, xoay quanh gia đình Carrington, một gia đình giàu có, sống ở Denver, Colorado. Dynasty có sự tham gia của John Forsythe trong vai ông trùm dầu mỏ Black Carrington, Linda Evans trong vai người vợ mới Bristol và sau này là Joan Collins trong vai người vợ cũ Alexis. Dynasty được ABC sản xuất để cạnh tranh với loạt phim ăn khách Dallas của CBS. Mùa đầu tiên của chương trình không mấy ấn tượng, nhưng sự thay đổi trong mùa thứ hai với sự xuất hiện của Collins trong vai Alexis Momo đã giúp cho rating lọt vào top 20. Đến mùa thu năm 1982, nó đã nằm trong top 10 chương trình được xem nhiều nhất, và đến mùa xuân năm 1985, nó là chương trình số 1 tại Hoa Kỳ. Độ nổi tiếng của loạt phim đã giảm đáng kể trong hai mùa cuối cùng và sau đó bị hủy bỏ vào mùa xuân năm 1989 sau 9 mùa và 220 tập. Dynasty được đề cử giải Quả Cầu Vàng cho phim truyền hình chính kịch hay nhất mỗi năm từ năm 1981 cho đến năm 1986 và giành chiến thắng vào năm 1983.
2: Một số nghệ sĩ, người nổi tiếng khác có nam ca sĩ R&B, Neo Soul nổi tiếng Maxwell, tên thật là Gerald Maxwell Rivera, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1973 tại Brooklyn, New York. Cùng với Erykah Badu và D'Angelo, Maxwell góp phần định hình Neo Soul, dòng nhạc kết hợp R&B cổ điển, soul và jazz hiện đại. Âm nhạc của anh nổi bật với giọng hát falsetto, giọng giả thanh mềm, phong cách lãng mạn, tinh tế, sản xuất âm nhạc tối giản nhưng giàu cảm xúc. Album đầu tiên của anh là Maxwell's Urban Hand Suit, phát hành năm 1996, được xem là tác phẩm kinh điển của Neo Soul, giúp anh trở thành hiện tượng R&B, giành nhiều giải thưởng âm nhạc Grammy Awards vào cuối thập niên 1990.

Cuối cùng, không biết quý vị đã nghe chương trình này có ai sinh ngày 23 tháng 5 hay không? Nhưng nếu ai tin phong thủy thì màu hợp cho ngày này là vàng, nâu đất, tức thổ, đỏ, cam, tức hỏa. Và nên tránh xanh lá quá nhiều, mộc khắc thổ, xanh dương đậm, thủy khắc hỏa. Và vật phẩm hỗ trợ thì có đá thạch anh vàng, mắc hổ, đồ vật màu đất hoặc đỏ nhẹ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với ngày này năm xưa. Quốc Vinh xin mượn ca khúc This Woman's Work của Maxwell để chào tạm biệt và hẹn đến chương trình tiếp theo.

và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
4: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
5: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
6: Bây giờ mời quý vị nghe lớp trích đoạn Tuyệt Tình Ca và Phan Lê Huê Giáo Tử. Hai nghệ sĩ tiền bối là Úc Trà Ôn, Thanh Sang cùng nghệ sĩ trẻ Thạch Vũ và Ngọc Hà trình bày.
7: Ngọc Hà xin thân mến kính chào quý vị khán giả trong chương trình Cổ Nhạc Việt Nam. Xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần dồi dào sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong ngày lễ nhớ ơn mẹ, Hà có cơ hội được hát trên sân khấu một trích đoạn cải lương. Kính thưa quý vị, ở Sydney thì những chương trình cải lương á không còn hát thường như xưa nữa, nên một lần mà được mặc quần áo cải lương nè, được dặm chút phấn son rồi được đứng trên sân khấu để hát cho khán giả xem, đó là một niềm vui hạnh phúc vô tận của Hà.

con dao trăm cùng ô lợi hắc, bị phép mà thiên ám địa hung, con lạc vào cốc khẩu mãn sắp dùi chôn. Dạ dạ thưa mẹ, dạ ngờ đâu kỳ duyên nơi đó lãnh phụng hoàng, con giả vờ trao tình với nàng, nhưng lòng nào muốn

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức trích đoạn Phàn Lê Huê Giáo Tử do nghệ sĩ trẻ Thạch Vũ và Ngọc Hà trình bày. Câu chuyện nói về việc nữ soái Phàn Lê Huê nghiêm khắc dạy bảo con nuôi là Tiết Ứng Luân vì đã tự ý xuất binh và kết duyên cùng thần nữ là tướng giặc của Tây Liêu nên đã bị đưa ra pháp đình xử tội. Hầu mong thần nữ có thể vì thương Tiết Ứng Luân mà quy phục Đường Bang rồi dâng nạp Ngũ Linh Kỳ để phá thiên môn trận.

0: Và để kết thúc chương trình, hãy xin mời quý vị nghe một lớp Phụng Hoàng trong vở tuồng cải lương Tuyệt Tình Ca do hai nghệ sĩ tiền bối, nghệ sĩ Úc Trà Ôn và nghệ sĩ Thanh Sang trình bày.
1: Ba, hồ con, nãy giờ con đã nghe tất cả. Gặp lại ba, con và chị con rất vui mừng và hãnh diện với đời là chúng con đã có một người cha. Nhưng từ nay, con vang xin ba một điều, là ba đừng tới đây và đừng gặp mặt má con nữa.
2: Hồ con,
1: ba.
3: Không biết thì thôi, chứ biết rồi lương tâm nào ba để cho má con và hai con vất vả.
1: Con cảm ơn ba, nhưng con sợ ba tới thì rồi má lớn cũng sẽ tìm tới đây. Mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả. Hồi đó tới giờ, tuy...

xin được cảm ơn Ngọc Hà. Thưa quý vị, và tiết mục Cổ nhạc tại Úc cũng kết thúc giờ phát thanh đầu tiên của Ban Việt ngữ. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giờ phát thanh thứ nhì với tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Mời quý vị tiếp tục đón nghe.

0: SBS
1: Music.
0: Music.
1: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
1: Chào mừng quý vị đến với nhạc Việt theo thời gian. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với ba ca khúc Nơi ấy, Bến cũ biệt ly và Yêu thương quay về.

sao. SBS Tiếng Việt, nghe podcast trên trang web, ứng dụng SBS Audio hoặc bất cứ nơi nào bạn nhận được podcast.

0: đó là ca khúc Mừng Xuân qua tiếng hát của Kiều Nga. Anh cứ đi đi, Harry Won trình bày và hẹn lần sau, Mayday. Bây giờ sẽ đến phút quảng cáo và chúng tôi sẽ quay trở lại với ca khúc Một Vòng Trái Đất.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
6: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS Thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31.
7: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập

0: Quý vị đang nghe ca khúc Còn gì đâu hơn chữ đã từng. Và tiếp theo sẽ là ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội. Và ca khúc này cũng kết thúc tiết mục Nhật Việt theo thời gian của chúng tôi tối ngày hôm nay, thứ Bảy 23 tháng 5. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong được gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai lúc 7 giờ.
1: Với nhiều bản hit bạn yêu thích,
2: Nhạc Việt theo thời gian
1: trên SBS Tiếng Việt.